0: Tu dai de mine aș dori. Azi nu-i pustai.
1: Pan. Lube it up.
0: Nimnogă ai uita plu.
1: Glove in my ass.
0: Și ai da. Tam de cu ce.
1: Boy next door.
0: Te priznaiu, chestii.
2: Slay.